0: ta ja tulee.
1: Trial.
0: Saatoin hetken toivoa sua sokeriksi. Ei mitään kemiaa, vielä olen ollut.